چوک دیوار گوری مسور و بعد دو دو گروسی چنگ نگر گیری سیگر یکنه کسی نیرک نو بیچار یو مالای بکی جو من آیا چایو بوم باری پیچ بوم باری تیم لیش کمالی را چکر خام سوری خوشت دولت رو هره کبان کتی سکتو من تیم رو مرو بیچو نو بیگا باری پیچو نم گوری بیچو مکنم گولی پاکی سکت گوری بیچو پاس بیگا گوری پلای دان گوری بیچو مو